U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljnijih dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.

0: Време за време.
1: Ma znaš o čemu mi smo mogli malo razgovarati jer nismo dugo, o vremenu i o vrućinama, baš evo dugo nisam o tome s nekim porazgovarala, pa ću sad sve što me zanima pitati Igora Horvata. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan, imamo neke tehničke probleme.
1: Zbog vrućine, pretpostavljam. Igore, da, stalno pričamo, govorimo o vrućinama, o toplotnom udaru, valu, je, zaista je vruće, 36 nam je u Rijeci.

0: Mm-hmm, jer me voliš kao ja tebe na 19. mjestu našeg liste. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, matemice moja.
0: Ma dobar dan, draga.
1: Da, Darinka, tako.
0: Pa, Darinka, pa jel ja uopće moram to reći?
1: Ma lijepo, moje zlato, sam ministarka. Ovako, Svetica.
0: Ajde, Darinkica.
1: Mogu ja glasati?
0: Naravno, glasati. Slušam te,
1: ljube. Ovako, sunce moje. Da, ja bi za Irenu, za koze jakne.
0: Irena i kožne i tako jakne.
1: Ja vam želim puno pozdrava i puno vas molim i večeras navijamo.
0: Tako je, Darinkice. Drago mi je da ste se javili, ja sam se malo zabrinula jučer, niste tuži babu zvali, Darinka, jako sam se prepala. Dobro je sve, neka si ti meni živa i zdrava, čujemo se, pusa. Ajde, bok, Darinka, bok, halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Bok.
2: Dobar dan. Pozdrav iz toplog belog.
0: Joj, odmah sam znala, samo nisam znala kada ste. Ali pa nego ča. Zašto biste se uopće makli od tamo kad je tako...
2: Ne, bacila sam sidro za 3 mjeseca.
0: Nego ča, i ja bi da morem. A bojica je već tu, je li tako?
2: Hvala Bogu. Ovako, ja ću glasat za Karin Kuljanić.
0: Je?
2: Ili su Done, jesu Done.
0: I Done i Karin sa klapom Kraljevice.
2: Pa onda ću za Done i za Karin.
0: More, za ženske.
2: I pozdravljam na oštro moje unuke od Nelu i Leticiju i drugu nonu tamo.
0: More, none, pozdravljam ja vas sve u belom.
2: I petu Almu Rijeci, ja već svi ti mi znaju.
0: More, ajde, Beli, pozdrav, čujemo vama, se. Čao. Hvala, bog.
2: Pozdrav.
0: Andrina Frleta na 18. mjestu, nite, ali je.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: O. Halo.
1: Halo.
0: A, ej.
1: Halo. Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Cresa, grada Frane Petrića.
0: Bravo,
1: pozdrav studiju i režiju.
0: Tonči, Tonči, kako si mi?
1: Dobro, vi?
0: Ba dobro,
1: se dobro.
0: Da, sam.
1: A ide, ono,
0: ma,
1: radno.
0: Teplo je, radno, ali znaš ovako, kad sam pod klimom, onda me, onda ništa ne osjetim, onda kad izađem pa me strefi.
1: A joj, ono, da. A dobro, izdržat ćemo, valjda.
0: A ćemo, ćemo, ajde, još malo.
1: Kad je zima, onda kažemo kad će ljeto, kad
0: ma
1: je ljeto,
0: da,
1: kad je zima.
0: Pa nama nikad ugodit, Tonči, tako, kiđe
1: ma kiđe
0: to, ja. Dobro, čekaj, slušam te. Čekaj. Ajde, ajde, Štreber.
1: Evo je.
0: Ajde.
1: Konferenski kapetani.
0: More.
1: I Neven Barac.
0: Neven Barac, ne. More, Tonči.
1: Da je.
0: Ništa, kad dođe na Cres, popićemo kafe.
1: Pa, kad ćeš doći?
0: A, kad?

0: Čupa Dočiću sad...
1: Pa sad je, sad je Cres...
0: centar svijeta.
1: A?
0: Cres je centar svijeta.
1: Da,
0: pa je. E, da, da, ne, ne, doći ću, pa ćemo mi kafe jedno u hladu. More to.
1: Dobro,
0: ajde,
1: može, može.
0: Ajde, čujemo dobro, se.
1: Ajde, čao, čao, se.
0: Također, bok, bok, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lepe pozdravite, Ovranske, dragi.
0: O.
2: Ovako, mi bismo glasali za Miustaraj.
0: Miustaraj, more.
2: Miustaraj. I o te Enri, da je to naša unučica, pa smo ja tako ponosna.
0: Baš lepo. Mija je unučica, a predivan Glasić, predivan Glasić. Bravo, jako bravo. Vam je simpatična.
2: Da, to je naš mali tičić, tako smo je bavili zvali, eto, to se pokazalo.
0: A baš je pravi tičić, pravi tičić. More, dobro, i drugi glas,
2: si, ona... I drugi, neka reza, ne, na Barca i njegov Šupi.
0: More. Pozdrav celoj familiji.
2: Hvala, hvala.
0: Hvala, bog i se, čao. Elio Pisak na 16. mjestu, ostani tu.

0: Istre na 16. mjestu našeg liste, Elio Pisak, ostani tu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Iz vrućeg Cresa.
0: Opet moji Cresani zovu.
1: Evo, tu smo mi. Imamo svašta, imamo vile, vilenjake.
0: O, znam ja, vidjela sam ja slikice da vi imate iz...
1: Maja teke hobotnica.
0: Iz Majeve. Svašta, zmajeve iz mora, ludilo.
1: Lijepo, ludilo, da, da.
0: Dobre, dobre.
1: Da, da, dobro je. Pozdravljam vas svih i glasat ću za Karin i za Irenu.
0: Za Karin i za Irenu.
1: Irenu.
0: More.
1: Hvala.
0: Još jednom pozdrav na Cres, čujemo
1: Adio,
0: se.
1: Hvala lijepo, bok,
0: ajde, čao, bok, bok. Halo, dobar dan.
2: Mateja, kako ste?
0: Dobro sam, hvala vi.
2: A gre, imamo još malo i teplo, ali to se sve zdrži. Čuj, sve nosi svoje vreme.
0: E, pa,
2: i
0: tako,
2: svoje
0: da.
2: Vreme.
0: Da, da.
2: Pozdravljam vas i režiju.
0: Hvala i
2: mi vas. I glasat ću za Mateju Saraj i za ovu našu Andrijinu Frleta.
0: E, Andrijinu Frleta, ja, dobro, ja. More, more, more.
2: Ala, čuvajte se.
0: Ajde, i vi.
2: Se i okupajte se. Kad
0: čemo?
2: Finite delo.
0: Čemo, čemo, budite mi dobro, ajde, čao.
2: A, čao,
0: bok, bok, bok. 15. mjesto gliste kožne, kako kažu naši glistoljupci, kožne jakete, Naten Brege.

0: Male programske obveze, reklamice smo odradili, Erik Balija nam svira na 14. mjestu, dio svite moj, ča vi kažete. Halo, dobar dan.
1: Matejica, dobar dan. Neka sam, sve sam čula lijepo, baš mi je bilo lijepo.
0: Je tako.
1: Miranda sa Silbe.
0: Ma znam ja Mirandice,
1: da,
0: pa ja...
1: Sunce bilo, od guša sam slušala, sunce.
0: Van teplo.
1: Pun, joj, nije teplo, ali dobro, more je blizu, pa ajde.
0: A, pa da, da. A, pa da. Samo ma, se lijepo švikneš.
1: Matejica, dođite cijela Radio Rijeka kod mene.
0: O, kakav poziv.
1: Pa da, pa ja samo to govorim.
0: A ča ćemo, popi kafe, ćemo neš poist?
1: Ne, ne, kod, sve će biti.
0: Sve ćemo, ćemo feštu storit, Miranda.
1: Feštu, oh. I onda ćemo lijepo svi u more se hiti.
0: More, a Lučo da. Će nam puštat glazbu za feštu.
1: Lučo, ne, nema, do Lučota nema. I, ne znam šta reći, Matejica, najbolji radio. Mateja, ja od 6 sati ujutru palim Radio Rijeku i meni se ne gasi.
0: E, pa to, eto, tako treba.
1: Pa
0: tako,
1: to je
0: to
1: prava
0: su naši...
1: riječanka.
0: Pa prava riječanka,
1: je,
0: Miranda, to su naši najbolji. Vjerni nego ča.
1: Jel tako, sunce?
0: Nego ča,
1: da,
0: ljube,
1: ovako,
0: reci mi.
1: Glasat ću za malu Mija, Miju Saraj, i za moju Irenicu, Gdinić i doktora.
0: More,
1: doktora,
0: more Miranda, zapisala
1: sunce,
0: sam, pamtim.
1: Sunce, dođite!
0: More, zapamtit ćemo poziv, javit ćemo ti se, Miranda.
1: Ma je, kada, ne znam,
0: a ti pripremi... Pripremi feštu, ljube.
1: Sve ću pripremi. Znaš šta, svi ćemo se vanjat na rivi na
0: Silbi. O, jedva čekam, ali ćemo
1: ajde,
0: se vanjat. Ajde, bok, pusa, čao.
1: Čekaj da pozdravim moje unuke i praunuke.
0: A, o, ajde,
1: najsvjetnija nona i pranona na svijetu.
0: I joj, kako je to lepo. Ajme.
1: Ajde, sunce moje.
0: Ajde, nona, čujemo
1: ajde,
0: se. Bok. Bokić, halo, dobar dan.
2: Dobar dan iz Delnica.
0: Bog Delnice, bok. Je barem malo ča friško kod vas?
2: Pa no, baš je ugodno slušat glisto.
0: Jel tako? A jel friško malo kod vas u Gorskom?
2: No, danas je bilo 29.
0: A dobro, ajde. Ipak je to bolje nego 36.
2: Normalno da je bolje. Sad nam svi zavide.
0: Ja, bome, imate pravo. Slušam.
2: Pozdrav svim glistoljocima i režija glasa ide sa Žaža Rubendi i Elio Pisak.
0: More zapisano. Ajde, pošaljite na malo hladnoga zraka iz Delnica.
2: Budemo.
0: Čujemo se, bok. 13. mjesto, Antonela Škuflić, U plamenu ljubavi.

0: Dobro, mala zbori. Halo, dobar dan. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, slušam, čujem, slušam, ne čujem, gledam, ne vidim.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo ga, ja bih glasao za Miju Staraj.
0: Aha.
1: I naše ga Brka Istarskog.
0: I Brk, prvi Brk Istre, more, ja. More, zapisano.
1: Hvala.
0: Ajde, hvala vama, ugodan dan, čao, bok, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, je vam vruće?
0: Pa sad nije, draga moja, Bogu, jer sam klimu nije. Upalila na 24 i sad mi tu lijepo po glavi malo puše.
2: Neka, neka.
0: A vama?
2: A meni je vruće, sam na 12. katu po terasom, a šta da vam kažem, džabe se...
0: Da, da.
2: Dobne panu temperature, dok nam se ne smiluju ovi iz Kostrene, nada malo smanje troškove za prevoz.
0: Da,
2: za,
0: da.
2: Za biti na plaža, ne znam zašto oni imaju takve tarife i oni su neki bogovi tamo. Vlada zbog rafinerije, da, što nastruju da, svake da. Subote... Tamo je plamen do neba crven, a sigurno dobro zarađuju kad se nafta prerađuje, a bome su digli te cijene, a nemaju ni kanalizaciju, nego idu direktno preko stijena u more.
0: Eto, eto, a, sve nešto negativno, ali mi ćemo ozad pozitivno, je li tako?
2: A ja, ne, isto ćemo, ali nećemo tamo na plažu.
0: Nećemo, ne.
2: Dok se oni malo ne ozbije.
0: Ajmo mi glasati.
2: A ja bi za Klapu Šufit i za Irene.
0: I za Irenu.
2: I znate što me zanima, i stresa, može li se u jednom danu, ako neko sluša o te oče reći, doći iz Rijeke, brodom i natrag nekom linijom, ja?
0: Može se.
2: To nije do sad bilo moguće da bi ja otišla ujutro u Cresi na večer se vratiti.
0: Možete trajektom Jadrolinijinim imate. Da, samo ne znam kako ćete je vozite. Morate doći do Brestove, Prestova Porozina ili Valbiska.
2: Ništa,
0: jedino to ne znam ide li autobus iz Rijeke.
2: To sam
0: gledala
2: kad su imali jednu večeru za pet, pa su lijepo sve da. Tako prikazali da mi je ko da sam tamo bila. A ipak sam žela negdje otići, ali nije bilo šanse.
0: Dobro, draga moja. Pozdrav svima, adio. Čujemo se, adio. Slušamo mi, Tedi Spalato, briškula života, baš da je...

0: Uvijek veseli naš Mauro Staraj, La Banda na devetom mjestu. Oh, već smo skoro pet i po. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav, Lijana je pri telefonu.
0: Bok, prvo lijepo ime.
1: Hvala. Prvo želim pozdraviti od jedne ekipice koja sad putuje u Buje na festival Di Nella Cantando. Redom Francesco, Nevija, Alida, Debora, David i Lijana.
0: Dobro.
1: Glasat ćemo za Neviju i za Francesca, može?
0: More, on je zadnji put na glisti, tako da...
1: Zadnji, pa daćemo mu glas sve jedno.
0: More, zapisano, može. Pozdrav cijeloj ekipici, sretan put.
1: Pozdrav.
0: Ćao, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Pozdrav vama, Reži.
0: Hvala i vama.
2: Glas za Karin Kuljanić. I za Mora Staraja.
0: Mauro Staraj, More, zapisano.
2: Hvala,
0: ajde, ugodan dan, čao. Ča?
2: I čuvajte se vrućine.
0: Nisam čula. Aha, čuvajmo se vrućine. More, da. I vi isto, hvala, čao.
2: Bog.
0: Slušalice su mi nešto, moramo malo pogledati ovu tehniku, tehnologiju. Evo nam je mlada Mia Staraj, More moje.

0: Zanimljiva kompozicija. Na šestom mjestu našeg liste. Dobar dan vam želimo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih glas jedan dala za Donne.
0: Donne, more.
1: I za Karen Kuljanić i Klaputić.
0: Klapa Kraljevica.
1: Kraljevica, pardon.
0: Dobro, ma ništa, ma dajte, najte. More, zapisano.
1: Hvala li.
0: Hvala, hvala vama, pozdrav Bog. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo, može pozdrav sa Krka svima.
0: O, Krk nas još nije zvao, ja čekam. Ajde, napokon
2: ajde,
0: više.
2: Bar netko.
0: Bar netko s Krka. Evo. Dobro, slušamo.
2: Može jedan glas za Marina Margitića. I može Teddy Spalato, ako još...
0: Tu je Teddy Spalato.
2: Evo.
0: More zapisano.
2: I puno pozdrava još jednom svima.
0: Pozdrav na Krk, hvala,
2: hvala
0: vam,
2: može,
0: čao,
2: hvala.
0: Bok, bok. Evo, zadnji put na našoj glisti, Debora i Francesco, Semo Fiumani.

0: Listi, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama, celoj ekipi.
0: Hvala.
1: Vi ste posebna.
0: Tko? Mi?
1: Pa, vi ste baš posebna.
0: Aha,
1: da.
0: Hvala vam, hvala vam, a i vi ste. Odkud nas zovete?
1: Zopatije.
0: A, Zopatije. O, baš ću doći uskoro malo. Evo, finim delo i dolazim.
1: Bravo, bravo.
0: Samo moram staviti neke retro točkice na sebe.
1: A, neka.
0: Neku.
1: Može.
0: More, slušam.
1: Ja bi za Done i za Mio Staraj.
0: Done i Mio Staraj. More, zapisala
1: sam.
0: Lepa. Ajde, pozdrav Opatiji, čao, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, je li ima Elio pisak?
0: Naravno da ima. Kako ćemo mi bez našeg brka?
1: I Šufit.
0: Pisak i Šufit. Je, tu su, zapisano.
1: Lijepi pozdrav.
0: Ajde, pozdrav i vama, čao, bok. Četvrto mjesto, glasate puno za ovu pjesmu, Irena Grdinić i Viktor Peršić, Peza na duši.

0: Maje, dobar dan.
1: Dobar dan, kako ste?
0: Dobro, radno, evo pred kraj.
1: Pred kraj, dobro.
0: A vi, kako ste mi vi?
1: Evo, isto dobro.
0: Ajde, drago nam je.
1: Evo, jedan glas za kožne jakne.
0: Kožne jakete, kako bi rekli naši glistoljubci.
1: Ja, da,
0: dobro, i?
1: I done.
0: I done.
1: I pozdravljamo sve ki kuhaju palentu, kompiricu, odražica. Da bude fina.
0: Uf. E, sad sam već i lačna kad ste spomenula.
1: Dobro, sad je gotovo.
0: Palentu, kompiricu.
1: Pa morate doći.
0: Ja, more. Dobro, hvala vam na pozivu. Ajde, čao. Bog. I za kraj, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Bog.
2: Evo, jedan glas za Irenu i za Barca.
0: Za Darka?
2: Barca.
0: Barca, aha.
2: Neven.
0: Da. Čula sam Darka, oprostite, pa nisam
2: shvatila. Dobro.
0: More, zapisano, hvala.
2: Može,
0: vam. Ajde,
2: hvala,
0: ugodan
2: pozdrav,
0: dan,
2: dobro.
0: Čao. Ekipica, finili smo i ovu glistu, neka vam bude ostatak subote, što bolji, što zabavniji, družite se, popite nešto fino, hladno, malo se osvježite, nadamo se da će nam noć biti barem malo svježija, da nešto i odspavamo.

U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.

U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.

smo još va srednju školu išli, Valek smo se doma pojma ne našli. Ćakulali smo, jedali se i škercali, a naši su doma od Valek se već znali.